جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن ہارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کم سو ہوشا کم سو سرتا کم جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا تو حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر پینا آد تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا اکنا پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آکھاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نا وسے اس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغد کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کا نے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی

پاک متھاڑ ہے تین استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجوں صدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جن گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کو تراغ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

اداس انجن دے سوے کوئی ٹوک چاہن مائے بڑان گیان انجن جے پایا تیلوئن پروان کہے کبیر اب جانیا گر گیان دیا سمجھائے انترگت ہر پیٹیا اب میرا من کتھو نہ جائے رد سدھ جا کو فری تب کاہو سیوں کیا کاج تیرے کہنے کی گد کیا کہو میں بولت ہی بڑلا

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرہ کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آن گگر منڈل میں لسکر کرے سو سرطان شطر سر تھرے

نام جبت سگ سہج سار، نام جبت اسوبا ہوئے، نام جبت بگن ناہی کوئے، جان کارن اے دولاب دے ہے، سو بول میرے پربو دے ہے، ساز سنگت میں ایو بسرام، سدار دے جپی پرا تیرو نام، تجھ بن دوجا کوئی نہ ہے، سب تیرو کھیل تجھ میں سماہے۔

رکھ لے وہ مگد اجانا بسنت ہنڈول محلہ پنجواں مول نہ بوجھے آپ نہ سوجھے پرم ویاپی اہنگ منی پتا پار برم پرپت ہنی موئے نستارو نرگنی رکھاؤ اوپت پرلو پرپتے ہووے اے بیچاری ہر جنی نام پربھو کے جو رنگ راتے کل میں سوئے سے گنی آور او پاؤ نہ کو سوجھے نانک ترگے گر بچنی ایک او انکار سدگر پرساد راگ بسنت ہنڈول محلہ ناوا سادھو ایو تن متیا جانو یا پیتر جو رام بست ہے ساچو تائے پشانو رکھاؤ ایو جگ ہے سمپت سپنے کی دیکھ کہاں ایڈانو

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تیچے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مج گبار من اندلا اندلی مت لگ گئے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

ہریو اوہاں لے تریو جیسے باسا ماس دیت چھٹ لی دیونگار بساریو اندلے جو سفری ادھر پرے بہ ہٹ لی ساد بکار بیکار چوٹ رس

تے سفل پائے رزق رام نام تیائے اب چل نیو ترائی صدگر کب ہون ڈولت ناہی گر نانک جا پے دیارا سرب سکھا ند پاہی سارگ محلہ پنواں نبھی نام کی سچ کھیپ لاب ہر گن گائے نتن بکھے مائے الے پرگاؤ جی جنت سگر سنتوکھے اپنا پرتیائے رتن جنم اپار جیتےو بوڑ جون نہ پائے پئے کرپال دیال گوبند پیا سادھو سنگ ہر چرن راس نانک پائی لگا پرسو رنگ سارگ محلہ پنواں مائی ری پیخ رہی بسماد انہ تنی میرا من مویو اچرج تاکے سواد رہاؤ ماد پتا بند پگے سوئی من ہر کو اہلاد ساد سنگائے گن گوبند بن سو سب پرماد ڈوری لپت رہی چرنے سنگ پرم پہ سگلے کھاد ایک ادھار نانک جن کیا بور نہ جون پرماد سارگ محلہ پنواں مائی ری ماتی چرن سموہ ایک بن ہو آن نہ جانو دتیا پاؤ سب لہو رہاؤ تیا گوپال اور جو کرنا تے بخیا کے خوہ درس پیاس میرا من مویو کاڈی نرک تے توہ سنت پرساد ملیو سکھ داتا مرسی ہو میں ہو آرام رنگ راتے دس نانک مولیو من تن جوہ سارگ محلہ پنواں بن سے کات کے بیوہار آرام پج مل ساز سنگت اے جگ میں سار رگاؤ ایت پوتنا ڈول کتہو نام گر دے تار گر چرن بوچ ملیو پاگی اترے ہو سنسار جل تھل مئیل پور رہے ہو

پیڑ مرے پیڑ سور، نہ پیجے کیتے ہووے توڑ، لیکھا لکھیے من کے پائے، نانک پیجے ساچے نائے، محلہ پہلا ناوشے کھڑکا کرے بیچار، نس دین اچرے پار اٹھار، تین پی انتن پایا توہے، نام بہون

چلنا ہاتھ تینا کشنا ہے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پاہے جے خا تیری لکھیا تے خا حکم کما ہے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جاگے محلہ دوجا

آخ پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمخ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مہے سمانی

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ستھے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

سچ اگوے درگے پائی گیتاو بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بہ دودھ پی آیا مان مکھ اپن نہ پجئی پتھر نہ وہایا بکھ میں امرت سنچیے بکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار سب بکھ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے پوچھی تھتنا وار ایک نی لدیا ایک لد چلے ایک نی بدے پار ایک نہ ہوئی ساگتی ایک نہ ہوئی سار لسکر سنے دمامیا چھٹے بنک دوار نانک ٹھیری شار کی پی پھر ہوئی شار محلہ پہلا نانک ٹھیری ٹہ پئی مٹی سندا کوٹ پیتر چور بہالیا کھوٹ بے جیا کھوٹ پوڑی جن اندر نندا دشت ہے نک وڈے نک وڈایا مہا کروپ دگیے سدا کالے موہ مایا پالکے اٹھ نیت پر

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے۔

آپ دیال نہ شپیش پائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے صدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومیں وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومیں میری

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا

پہلا ماسو نمیا ماس اندر واس جیو پائے ماس مو ملیا ہڈ چم تن ماس ماسو باہر کڈیا مما ماس گراس مو ماسے کا جیب ماسے کی ماسے اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاکو آوے راس آپ شٹے نہ شوٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورکھ جھگڑے گیان چان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کھاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پڑ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان چان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جے اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں مات پتا کی رگتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جان اس میلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں۔

بسار تُو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی یو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موے ہوئے جو مغت دے ہوگے

لئے مقاما دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہ رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک مہ نرانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نے

ناخ پوج امبارے سمیں سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹھا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا جس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو منمانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لیو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ

ٹوڑ سہارے سبد کی، تاس گرو میں داس، کبیر ملا منارے کیا چڑھے، سائیں نہ بہرا ہوئے، جان کارن توں بانگ دے، دل کی پیتر جوئے، سیخ سبوری بہارا کیا حج کعبے جائے، کبیر جا کی دل ثابت نہیں، تا کو کہاں خدائے، کبیر اللہ کی کر بندگی جے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوئے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

پہلا او تنگی پے اوری گہری گمبھیری سسر سویا کیو کری نمن نہ جائے تھنی گچ جے لگا گڑبڑی